dedati puint ac uvoras, ac na chegnarnodi, rhaes yn gobeithio'n nod, dyro heri fi, i fe glwysi.